Akingeni ile Selina in miga maritime ko malakwe ne kararan ye. Ile kokero akinde buge kole kwani ata ketil inde buge no lion. Kole jo akot kole akot ile leye. Kole ata ketil no lion. Dile ni siro je jigat kora ye. Kigure iske sit miga ke sitis. Ko ke sit kutita ni manan. Awo ga le lagi tu je jigat. Yani u ke sit ke sit eh. Nangi ko sito. Gele na nyune tine kabisa eh. Gele to gele ta ke sit e ko no gele no guta ke tejo. Ta ko nyalile ni ani gele ta ko nyalile no. Ke sijis. Nigile ropa mogo ko mwenyewe. Amune ola ba mogo ko shega ropa. Amune ne gele masingo limba shongiro gab ke sis. Erias we le jet ko bota banadem. Amune my people eni ano ne bo chongi no. Tiendo no tegene mi chonje sana tiendo no tere mwago le choni. Aga agere ki chongani ke beberta no tegene basuko in betu tabraini. Agere ole ter ngalege. Agere soko kabisa ole ter ngalege no liep soko. Imagine agere tuku kyota ke chater kabisa eh. Yani agere PA system agere ngendege.

ba Gloria got the stesse gole matinyi tinye ndebuge kale go got kemetene une nege tanji ta ne tinda ndebuge tyonga ne nege ne tom kemetane wane ne tige lana ameto ibi kanende na ngune ga pesa ape mana le luwa mi sugo meto.

Alright, jago lejire negi tu kosten ni ni tegi ni ni imagine 1 minute na ngunga tu sinye kuna tu negi ni nu sinye kosten ni. Imagine negi ni 1 minute na ngu tu magaeger. Oh, magaegeru. Amma jana taj basa Jofri. Awe ona taj basa Jofri drone negi baga guri ni ngu tu kosten ni. Kuba mana kabisa, kuba mana. Iya tani ini basa Jofri.

442 dash. Berur boisien nemi en ane. Achome tieni kabisa kaso, kaso. Kale berur boisien nemi en ane. Ako sae nyune manai.